ီအတာလမ်းချတာဟုတ်ကြောနေအခွန် AR ကက်တန်ဘတဲ့နင်ကပေါ်ဝတ်ဆန်ဖောင်ဒေးရှင်းအေးယာအာဂျစ်စတေတမန့်အေးလာကိုနော်အေးယာအာဂျအာနီခွချစနာအေးလေကေအေးယန်ဟစ်အာဒစ်စစ်အေးယာအနီကိုဟာဇီခွနာတင်းလှချင်းခရူးမင်ဘာစ်အေးပေအောတန်တဲ့တော့ရှင်းတာဟုတ်တော့ခါကိုဟိုဂျီအခွန် AR အေးယန်ရေးစစ်စားကြခတာဟုတ်အီလီယာတော့ AR ရတာဟုတ် is in the investigate at the